0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Vi kan ikke utsette beis av huset enda et år, altså.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
1: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
2: Nei, vi flytter.
1: Åh, genial!
3: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Står du og spionerer på dekka mine?
2: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
1: Spioner har dekken av dem da.
2: Jaså?
1: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Se her dere. Ja. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
1: Wow.
0: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
2: Nei.
0: Beredskapet.
3: Ah. Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
4: Osterhaugs.no.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: dead.
1: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekkere, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi.
7: Nei,
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
4: Bestemor, det kan du ikke
3: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen
4: og igjen.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Står du og spionerer på dekka mine, eller?
5: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
4: Spioner har dekken av dem, da.
5: Jaså?
4: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.

0: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
0: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
0: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Hej, Tonje Storhammer håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp I Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha 2 poeng. Ikke sant, Susanne?
1: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trøkk på tribuna nesten som en ekstra spiller.
0: Søndag klokka 16 I Obos Arena.
2: Hei, Storhammer!
3: Billetter I den nye topphåndball-appen, via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon.
4: Right price tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
5: Hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
5: Ja.
4: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens 60 navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.

Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito

0: 119 4 ganger 4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Hei, Tonje Storhammer håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp I Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha 2 poeng. Ikke sant, Susanne?
3: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trykk på tribuna nesten som en ekstra spiller.
2: Søndag klokka 16 I Obos Arena.
4: Hei, Storhammer!
5: Billetter I den nye topphåndball-appen, via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
2: dette er nok det beste for alle,
1: ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskuldet. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...

0: Står du og spionerer på dekka mine, eller?
1: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
0: Spioner har dekken av dem, da.
1: Jaså?
0: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hei, Tonje Storhamar håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp i Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha to poeng. Ikke sant, Susanne?
5: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trykk på tribuna er nesten som en ekstra spiller.
4: Søndag klokka 16 i Obos Arena.
6: Hei, Storhamar!
7: Billetter i den nye topphåndball-appen, via nettsiden og i hallen. Dagens kampsponsor er Flytrevisjon. Åh!

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det er smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, er jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom fellesforbund og NHO Luftfart ble avsluttet i tretiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjerdingen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjerdingen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser i Hamar natt til i dag. 8 personer i slutten av tenårene og i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel i Torggata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren, en mann i slutten av tenårene, anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann i 30-årene fra Stange ble også stanset i Åkersvika-veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og i tillegg ble en beruset mann i 30-årene fra Sverige satt i arresten etter å ha nektet å forlate et utested og ikke etterfulgt politiets pålegg. En mann i 20-årene fra Nord-Fron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 i natt. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. Det har også vært flere hendelser i Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn i autovernet og en stolpe. Førerne, mann i slutten av tenårene fra Vestre Toten, anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann i slutten av tenårene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut i en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er i Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers i Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret i CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga i Oslo i også Elitehockeyligaen.

Jamie Miller åpner denne formiddagssendingen på lokalradioen. Det har blitt 11. oktober, og det søndag i dag. Men det var du antageligvis klar over fra før. Jeg som sitter i studio og sier det heter Paul Erik Berntsen, og jeg skal være med deg fram til klokka blir 12 i dag. Og i løpet av disse timene så skal vi blant annet snakke om influensavaksinen, for vi tar nemlig den, og vi skal være med noen som faktisk tar den, om ikke så alt for lenge. Vi skal også på kjøkkenet til Max Ivan i dag. Vi skal lage kylling og nudler. Det gjorde jeg jo tidligere i uka, men en god matrett kan ikke lages for ofte, her Kreman sier. Jeg vet ikke om det var noe ordtak som jeg prøvde å finne på nå, men uansett, det i hvert fall et gjenhør med det. Vi skal også høre mye god musikk i løpet av disse tre timene. Her skal du få Hellbillies for eksempel, og det fineste jeg vet.

0: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, Så har vi alt vi trenger I dette skapet
3: wow.
6: Vet du hva jeg kaller det?
1: Nei.
6: Beredskapet
7: Ja.
8: Ja, det ikke så dumt Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio Og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
9: Underholdningsguiden
10: Det stort loppmarked I Strandgata I Hamar I ettermiddag, og Storhamar-jentene de spiller Champions League mot Podravaka klokka 16 I Obos Arena. Tirsdag det igjen radiobingo her på kanalen, klokka 8 hver tirsdag hele året, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Onsdag braker det løs med Matlystfestivalen I Brumunddal. Det betyr mange dager med mye på menyen bokstavlig talt, både mat og drikke, opplevelser og annet å få med seg der for hele familien. Storhamar Hockey tar mot gras I Champions League på onsdag, mens The Dancers Brew og Barokk Ensemble og Mamelok Dansekompani kommer til Hamar Teater med storslått forestilling. Og torsdag får Hamar Kulturhus besøk av Linda Eide, kjent fra NRK. Det betyr språksjov.

0: For to år siden så fikk jeg influensa for aller første gang I mitt liv. Før det så har jeg alltid tenkt at influensavaksine, hva skal jeg med det? Jeg blir jo aldri syk. Og så ble jeg så voldsomt syk I influensa for noen år siden. Så nå fortet jeg meg til apotekene og tar influensavaksinen. Sånn har det blitt. Jeg tenkte at du skulle få være med meg når jeg tok og satte den influensavaksinen for noen dager siden på et apotek her I Innlandet. Nærmere bestemt apotek 1 på kjøpesenteret Parken på Skarnes I Sør-Odal. Her sitter jeg altså da med apoteker Marie Bråten. Litt sånn spent jeg. Nei, det gjør ikke så vondt.
1: Det pleier ikke å gjøre så vondt. Nei, det går bra for de aller fleste.
0: Du, jeg har jo bare droppet altså innom dere I dag, og det kan man I grunn bare gjøre. Komme innom sitt nærmeste apotek.
2: Ja, vi har både drop-in-timer, og vi har så man kan bestille timer selv på nettsidene våre. Mm.
0: Og nå antar jeg at de fleste her I samme ærend som meg, nemlig for å ta årets influensavaksine.
2: Det har vært en del av det så langt, I hvert fall. Vi starter jo offisielt I dag, men vi satt også noen før helgen. Mm.
0: Du, og når man da kommer inn til dere og står I skranken aller først, så stiller du en del sånne kontrollspørsmål. Altså, kan ikke du ta noen av dem?
2: Jo, vi stiller jo spørsmål I forhold til om man har noe sykdom pågående nå, for da kan man ikke sette vaksinen I apoteket mens man har en infeksjon. Og så det jo viktig å sjekke at man ikke allergisk for egg eller andre allergier som gjør det risikofullt. Mm.
0: Og nå sitter du her, jeg ser at vaksinen den ligger foran deg. Skal vi beskrive det her, sånn liten plastkanyle, heter det?
2: Ja, det jo en liten sprøyte med en kort kanyle på tuppen. Ja. Mm.
0: Og på en skala, de som litt sprøyteredde, på en skala fra 1 til 10, hvor vondt det å sette den?
2: Jeg vil si 1. Ja. Det går veldig bra for de aller, aller fleste. Ja.
0: Og når man da har satt vaksinen, hvor lang tid tar det fra man har satt den til den fungerer optimalt da?
2: Da tar det en 14 dagers tid. Ja. Og så det jo viktig å nevne at vaksinen dekker jo ikke 100% for influensa, det ca. 60% dekning da.
0: Du, årets vaksine, Vaxigrip står det på esken, det den heter?
2: Det Vaxigrip den heter, ja. Stemmer. Og der det jo ny vaksine hvert år, de heter ofte det samme, men det noen små justeringer som gjøres før hver sesong for å treffe influensaviruset best mulig.
0: Og jeg jo venstrehendt, så da skal du få min høyre arm. Skal vi sette årets influensavaksine, så blir vi ferdig med det.
2: Da setter vi den oppe I skulderområdet.
0: Ja.
2: Da du klar. Og der var vi ferdige.
0: Ja, det var ingenting.
2: Nei, det går så regel veldig bra.
0: Og da jeg altså til del 60% beskyttet,
2: I
0: hvert fall.
2: Ja, I hvert fall om en 14-dagers tid.
0: Og da det nå, nå den satt. Men det ikke bare å gå rett ut fra apoteket og sette seg I bilen igjen nå?
2: Nei, da vil vi at du skal vente I våre lokaler I 20 minutter, hvis man skulle være så uheldig å få en reaksjon på sprøyta.
0: Ja. Mm. Og hvilken reaksjon kan det være da?
2: For mange så det jo bare at man blir litt uggen, at man synes det ubehagelig å få en sprøyte, men I verste fall så kan man jo få en allergisk reaksjon som krever akutt nødhjelp. Ja.
0: Og da det veldig greit å være på apoteket. Og så har man jo alltid hørt det, at man kan få litt sånne influensalignende symptomer etter noen dager. Det sant?
2: Ja, når man setter en vaksine så starter jo immunprosessen I kroppen og lager antistoffer, og da kan man bli litt lett syk. Det ikke influensa man får, men man kan få en lett sykdomsfølelse.
0: Og nå kommer jeg som sagt bare traven inn til dere I dag og trykket på knappen for drop-in-vaksine. Nå har jeg satt den, ventet 20 minutter, men hva skal man betale? For den jo ikke helt gratis.
2: Nei, vi tar 449 kroner for den. Mm. Og da det inkludert vaksinen og rekvirering og det å få satt den.

Shaggy var det, og låta Angel her i lokalradion. Dagens merkedager, vi starter som vanlig med navndagene, og det Kevin, Kenneth og Kent som feirer de i dag. Gratulerer så mye med dagen til dere. Vi har også i dag den 11. oktober den internasjonale jentedagen, en FN-dag som setter søkelys på jenters rettigheter og muligheter over verden. Målet er å løfte fram utfordringer som mange jenter møter, blant annet når det gjelder utdanning, likestilling og beskyttelse mot vold og diskriminering. Det handler også om å gi jenter større innflytelse over sin egen framtid. I tillegg markerer vi i dag verdensdagen for lindrende behandling, som setter søkelys på behandling av god omsorg og livskvalitet for mennesker med alvorlig sykdom og støtte til deres pårørende. Begge dagene minner oss om hvor viktig det er å ta vare på menneskers rettigheter, verdighet og livskvalitet. Så, da har vi fått med oss det. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Her Dagny, og låta den heter Somebody.

Vil du være med ifra spilloppmaker var det. Klokka 19.05 i går så mottok politiet melding om knivstikking I området Ringveien på Raufoss og rykket ut med store ressurser. Situasjonen ble forholdsvis raskt avklart som en falsk melding. Vedkommende som hadde meldt dette ble anholdt og ingen personer kom til skade. Vedkommende hadde også skremt opp flere andre I nabolaget og politiet var I området for å berolige. Så var det jo da flere ting som skjedde. Det var jo blant annet noen utforkjøringer, litt bråk på byen og så videre. Men ellers så, bortsett fra det som I nyhetene, så var det lite å melde om fra politiet så langt denne morgenen. Eller formiddagen. Vi skal til The Bangles, og her en låt fra de som heter Walk Like an Egyptian.

0: Ja, vi fikk jo servert litt bacon og ris og diverse forrige uken var smaksgivan. Men vi har lagd kylling noen ganger I denne runden her, og jammen skal vi ikke til kylling I dag også?
1: Jo, nå skal vi ta kylling, for nå vi ute I oktober, og da begynner jo elgejakta, da råbokjakta, hjortejakta, all jakt I gang. Og nå må vi da tenke til siste runde med kylling. Se her, kyllingfilet, med gøtt med krydder på, og nå har vi hatt på grillkrydder, som vi har kjøpt. Direkte, vet du,
0: men ja, det, ja, du ikke veldig glad I kjøpte grillkrydder.
1: Nei, vi må lage det selv, Og da ser du, det gjelder å steke det så lite, så klemmer det på, så kommer safta ut. Kyllingen, kyllingfilet, skal være 85-90% stekt, og så trekker resten. Og så skal du ha kyllingklubber med bein I, da jeg tilhenger til at den skal stekes gjennom. Men rent kjøtt, for at I Norge, så det kontroller over alt og hele verden. De kontrollerer kyllinger og elger og alt som og det veldig bra det. Så det ikke farlig å spise medium stekt kjøtt I Norge. Og da ser du, jeg har lagt litt nudler under, kylling oppå, Og så har jeg her litt grønnsaker, brokkoli gøtt til dette her, blomkål gøtt, gullrot gøtt, og da har jeg hatt det selvfølgelig I kjelen og blansjert den. Og så det mange som tenker, hvordan saus skal vi ha til dette da? Klart vi må ha saus!
0: Ja, men før du går videre nå, blansjering, det var et nytt uttrykk for meg.
1: Ja, det har ikke jeg kunnet mer enn I 55 år, ja. Men det, blansjering koker opp. Gøtt salte vatten, slipper grønnsakene ned I, da slutter det å koke et oppkok, og feide tur, tøm I en sikt, tøm I en sil, ta det ut, gjør videre, slik at du bare får den råsmaken bort på det. Da det blansjert. Og så har jeg laget, se her, en karrisaus, som jeg har nedkjølt, for jeg synes kald karrisaus veldig gøtt, til kjøtt og til fugl, varm karrisaus, fiskebolle, fiskepudding, annen fisk eller til, gjerne til svinekjøtt, det gøtt. Men her ser du, og da jeg tatt smør I på kjelen, litt grann av løk, for den setter jo farve, og så har jeg hatt I epler. Fræs det der, hatt I litt grann av sky og gryr, kokt inn, og da ser du her, inga prikker nesten, og det fordi at jeg har I karrien I smøret, da smelter karrien og får jevn farve på sausen. Har du karri etterpå, så smelter den ikke, da blir det mange, mange prikker. Noen vil det, jeg vil helst ikke ha prikker.
0: Men det lukter I hvert fall umiskjennelig karri her.
1: Ja, og da ser du her nå, litt forsiktig oppå hjørnet her, Noen kanskje den var med bra, denne her kald. Sånn, se der. Og da det jo pent. Kylling, en gulaktig karrisaus, og så de farverike grønnsakene rundt, og nudler under, helsekost. Vær så god.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Ricky Martin og She's All I Ever Had, det var det du fikk der. Snø, den har jo begynt å komme mange steder. I går kom den jo også langt sør i fylket vårt. Ikke nok så er den mer eller mindre borte de fleste steder der nå, men litt lengre nord i fylket, sånn som på Kvikneskogen, Flemmeberg og Koppang, der ser jeg at snøen fortsatt ligger, og det gjør den sikkert flere andre steder også, uten at jeg har noe kamera akkurat der. Værmessig i dag så blir det, ja, mange steder rundt null og noen få plussgrader. Det er i hvert fall det som meteorologene sier så langt da denne formiddagen. Nå kan det riktig sikkert stige en par grader de fleste steder, men akkurat nå så er det disse temperaturene som gjelder da i fylket vårt. Vi skal slippe til en kar som skal reise herifra, nemlig Odd Nordstoga. Men bli værende, det er straks nyheter, og så skal vi fortsette også et par timer til med formiddagssending her i Lokalradioen.

0: På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dahlen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser i Hamar natt til i dag. 8 personer i slutten av tenårene og i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel i Torggata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren, en mann i slutten av tenårene, anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann i 30-årene fra Stange ble også stanset i Åkersvika-veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og i tillegg ble en beruset mann i 30-årene fra Sverige satt i arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgt politiets pålegg. En mann i 20-årene fra Nord-Fron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 i natt. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. Det har også vært flere hendelser i Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn i autovernet og en stolpe. Førerne, mann i slutten av tenårene fra Vestre Toten, anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann i slutten av tenårene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut i en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er i Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers i Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret i CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga i Oslo i også Elitehockeyligaen.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg der i takt med deg fikk du altså. Vi skal i løpet av timen som ligger foran oss få en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på radioen. Vi skal nemlig rett og slett få gjenhør med disse tingene som, jeg kan vel si, the best of eller noe sånt nå fra denne uka som gikk da, sånn som vi pleier å gjøre. Og du kan jo glede deg hvis du ikke har hørt det før, men du kan jo også glede deg hvis du har hørt det før, for du vet, da vet du at det kan komme noen gode biter. Vi har selvfølgelig også denne timen mye mer god musikk å by på. En av de vakreste kjærlighetserklæringene som har gjort inn rockmusikken, det Meat Loaf's I'll do anything for love, but I won't do that. Her den.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Underholdningsguiden. Det stort loppmarked I Strandgata I Hamar I ettermiddag, og Storhamar-jentene de spiller Champions League mot Podravaka klokka 16 I Obos Arena. Tirsdag det igjen radiobingo her på kanalen, klokka 8 hver tirsdag hele året. 100 000 kroner I likepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Onsdag braker det løs med Matlystfestivalen I Brumunddal. Det betyr mange dager med mye på menyen bokstavlig talt, både mat og drikke, opplevelser og annet å få med seg der for hele familien. Storhamar Hockey tar mot gras I Champions League på onsdag, mens The Dancers Brew og Barokk Ensemble og Mamelok Dansekompani kommer til Hamar Teater med storslått forestilling. Og torsdag får Hamar Kulturhus besøk av Linda Eide, kjent fra NRK. Det betyr språkshow.

0: Før helgen slog av en prat her på kanalen med kokk og soppekspert Tommy Østhagen fra Løten. Kokken og ikke minst gründeren bak kvalitetspølsene I metervare ute med en tjukk bok om sopp sammen med Paul Karlsen. Spis sopp heter boka, eller spis opp, alt ettersom hvordan du vil tolke tittelen. 200 sopper du må smake før du dør. Det en bok som viser deg hvordan du kan ta I bruk soppens rike verden av farger, former og fine smaker på måter du aldri før har tenkt at det mulig. Og så det ganske mange som bare ved ordet sopp blir livredde for å smake på, eventuelt ta på, fordi man har hørt at det finnes mange farlige sopp I skogen. Det ikke helt riktig, sier Tommy Østhagen, som her tar oss med på en liten reise på hvilke sopper du kan møte på Enmarken som farlige. Og det ikke så mange. Det faktisk bare 3 stykker.
1: Det spisiflorsopp. Det kanskje den aller giftigste soppen I verden. Den har jo blitt mer av. Det for at det sur nedbør, og da frigjør det tungmetaller I jorda, og det suger det giftstoffet I soppen opp, og så det hjelper da trærne, og så trærne sukker tilbake til soppen, så siden vi fikk sur nedbør, så har det vært en kjempeopplastring av spisiflersopp, og den superfarlig, det ingen tvil om.
0: Hvordan kjenner vi den igjen?
1: Ja, det jo en litt sånn brun-oransje sopp med litt sånne gule sik-sak-mønster på stilken. Den har en brun hatt og samme fargene på skivene under, litt matt. Vokser I sånn sur granskog. Og det ikke en sopp du leter etter eller utgangspunktet forveksler med noe annet. Så det går stort sett bra med den, fordi at den blir ikke plukket, for det ikke den du leter etter. Mens hvit fluesopp, som det også med av Edmarken, der det noen som tror at dette champignon. Vi har nemlig 40 flotte arter med champignon, og hvis du da tar feil, og det ofte så det asiater og kanskje damer fra Thailand som plukker den hvite fluesoppen, og så lager de trøbbel for hele familien sin. Så det ikke bra også.
0: Og så var det en til.
1: Ja, vi har flatklokkehatt. Det ikke en sopp som heller lager noen sånne store problemer. Fordi at den, ja, du som regel videregående hvis du spiser den. Det vil si at du prøver deg på stubbeskjellsopp som ligner veldig, og så tar du feil. Men den ikke på, den har samme giftstoffet som hvitflusopp, men ikke så mye av den. Så kan vi legge til grønn flusopp, som akkurat like giftig som den hvite, men så vidt jeg vet, så den ikke funnet på Hedmarken.
0: Ja, takk til vår soppekspert Tommy Østhagen. Boka kom for, ja, det vel nå rundt 3 år siden, men den fortsatt like aktuell. Spis opp etter den, signert altså blant andre Tommy Østhagen. You're self-destructing, little girl, pick yourself up. Don't blame the world, so you screwed up.

Maria mena der med All This Time, Pick Me Up sang, og den var flott. Det var jo slik at det ble spilt flere kamper som var ganske følelsesladd I ishockeyens verden I går. Ekstra spesielt var det nok for både publikum på I CC Amfi da, som da hyllet Eirik Skastammen, som jo da gikk bort 45 år gammel med hjertestans da under jakt på onsdag. Han ble hedret da med applaus da I CC Amfi. Det samme skjedde jo da på Kongsvinger, for han var jo involvert I ishockeyen I Kongsvinger. Han var jo fra det distriktet, og også på Kongsvinger ble Skastammen hedret med applaus I forbindelse med gårsdagens kamp, der Kongsvinger for øvrig tapte mot Komet Halden. Vi har mer musikk å by på her hos oss. Vi skal nå slippe til Glenn Marks, Eriksson og Strømstedt. Hun min.

0: Hei, Tonje Storhammer håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp I Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha to poeng. Ikke sant, Susanne?
1: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trykk på tribuna nesten som en ekstra spiller.
0: Søndag klokka 16 I Obos Arena.
2: Hei, Storhammer!
3: Billetter I den nye topphåndball-appen, via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
5: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Right Price Times kundeavisen.
7: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det var Evald Fjærgaard med låta Aspen her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal snakke litt om Norges tøffeste, denne konkurransen eller TV-underholdningen som har vært på NRK I høst. Der det slik at I finalen I går så stod jo Erika Hageberg fra Norddal, og man håpet jo kanskje lokalt at hun skulle stikke av med seieren I finalen, men det ble ikke slik. Det var Lea Uthus på 20 som vant etter å ha trosset sin verste frykt for å rett og slett vinne denne konkurransen. Så var det jo slik at Norddal Jenta, hun var jo forhindret fra å se finalen selv, for hun var rett og slett I utlandet og deltok I et større kickbokserstevne, sånn at hun ikke fikk med seg finalen selv, men hun visste jo selvfølgelig hvordan dette hadde gått. Nå skal vi slippe til litt mer musikk, og den handler kanskje om værtypen vi har om dagen. Here Comes the Rain Again med Eurythmics.

0: Kort fortalt, ordet rada betyr både det å gi råd og det å reise, og da blir det jo også veldig naturlig at destinasjonsselskapet Rada Reiseliv tok I bruk nettopp det ordet da de ble etablert for 2 år siden. Daglig leder, reiselivsdirektør Sten Hansson, dere har ikke nådd målet om å dekke hele Gudbrandsdalen, Lillehammer-region og Hamar-region riktig enda, men dere på veldig god vei.
1: Vi godt på vei, og det klart vi skal bygge samtidig som vi skal levere på det de tidligere destinasjonsselskapene lokalt gjorde. Men nå begynner vi å nærme oss noe som klart for å tas ut I den store vide verden.
0: Det jo den store vide verden vi skal prate litt nærmere om, for kort tid siden så hadde dere med dere Lemonsjøen Fjellstugu I Vågå til Dublin I Irland for å presentere reiseguiden intonorway.com. Fortell.
1: Into Norway den nye merkevaren som vi skal markedsføre hele regionen internasjonalt med. Så for å lansere den så ble vi enige med Aer Lingus som etablerte en direkte rute mellom Dublin og Oslo som en sommerrute om at vi skulle vise deres turoperatører mulighetene som fantes nord for Gardermoen. Så da startet vi med et webinar I juni, hvor vi fikk snakke litt og gi litt teaser. I august så kjørte vi en visningstur med de 6 største turoperatørene I Irland, pluss 2 travel trade media. Og nå I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin, og inviterte inn til god norsk bygdefest for å lansere Into Norway. Da hadde vi med oss 9 representanter fra reiselivsnæringen I Innlandet. Vi hadde et samarbeid med mat og drikk I Innlandet. Vi hadde med oss han Torbjørn Harr, som spilte Per Gynt på engelsk til de irske turoperatørene og til media I Irland. Dette var en kjempestor suksess. Så stor at nå skal vi gjenta det samme I Warszawa, mest sannsynlig I februar.
0: Det er litt av en pakke.
1: Absolutt. Det her altså, vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet. Så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akvitt fra Atlungstad, også brunosten eller rødosten, avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius, som spilte til bygdefest og sang norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
0: Hvorfor Warszawa interessant og Polen?
1: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så derfor så ser vi nå mot Polen, for det gjør blant annet, altså Innovasjon Norge ser ikke mot Polen. De ser for så vidt heller ikke mot Irland. Så nå har vi velgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
0: Into Norway, det et stort begrep. Altså, dere gaper over mye når det på en måte skal dreie seg om innlandet.
1: Ja, så skal vi gape, så må vi jo gape stort. Og Into Norway altså, det jo en bevegelse. Men into på engelsk har så mange betydninger. Du kan være interessert I noe, opptatt av noe, bevege deg inn I noe, engasjert av noe. Så det å skape følelser og invitere gjestene på innsida. Og så har det en dobbelt betydning for oss også at into Norway, innland I Norge. Vi hjertelandet I Norge. Det hit gjestene kommer inn. Og det gir muligheter I tillegg til at vi kan snakke om into food, into culture, into happenings, into nature. Så det mange knagger. For dette skal jo være en overordnet paraply, og ikke være den eneste merkevara. Hamar, Lillehammer, Gudbrandsdalen, Rondane, Jotunheimen. Dette sterke internasjonale merkevarer som vi skal koble opp mot Into Norway.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer.

0: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Vi oppfordrer reisende I området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrehage I England. Mannen skal ha kommet seg inn I inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn I inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser I Hamar natt til I dag. 8 personer I slutten av tenårene og I 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel I Torgata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren en mann I slutten av tenårene anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann I 30-årene fra Stange ble også stanset I Åkersvika-veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og I tillegg ble en beruset mann I 30-årene fra Sverige satt I arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgt politiets pålegg. En mann I 20-årene fra Nordfron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 I natt. Mannen var beruset og kranglet og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 I dag tidlig. Det har også vært flere hendelser I Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På Riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn I autovernet og en stolpe. Førerne mann I slutten av tenårene fra Vestre Toten anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann I slutten av tenårene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut I en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er I Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers I Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret I CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga I Oslo I også Elitehockeyligaen.

Det var Ullede og låta håper at du ser meg nå som innleder denne siste timen da, denne formiddagen her hos oss. Der vi blant annet skal høre mer om et nytt tilbud for barn med tannlegeskrekk i innlandet. Og vi skal også høre mer om verdensdagen for psykisk helse. Det var jo i går, men en god ting kan ikke snakkes om for ofte. Derfor så blir det litt mer om det i dag. I tillegg så skal vi forsøke å finne en innledning med bursdag i dag og se om vi klarer å få gratulert vedkommende med dagen. Og ikke minst så skal vi spille masse god musikk. Den låta du skal få nå, den spilles for så vidt som coverlåt av mange band rundt omkring. Men Mark Knopfler, han har originalen. Den heter rett og slett Cannibals.

0: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
1: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
0: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
1: Nei, vi flytter.
0: Åh, genial!
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Underholdningsguiden. Det stort loppmarked I Strandgata I Hamar I ettermiddag, og Storhamar-jentene de spiller Champions League mot Podravaka klokka 16 I Obos Arena. Tirsdag det igjen radiobingo her på kanalen, klokka 8 hver tirsdag hele året. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Onsdag braker det løs med Matlystfestivalen I Brumunddal. Det betyr mange dager med mye på menyen bokstavlig talt, både mat og drikke, opplevelser og annet å få med seg der for hele familien. Storhamar Hockey tar imot Gras I Champions League på onsdag, mens The Dancers Brew og Barokk Ensemble og Mamelok Dansekompani kommer til Hamar Teater med storslått forestilling. Og torsdag får Hamar Kulturhus besøk av Linda Eide, kjent fra NRK. Det betyr språkshow.

0: Mange barn og unge sliter med en litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her I Innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TBIT. Det står for trygge barn I tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk I noen studier at det så høyt som opp I 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig å ønske.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her I Innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som foreldre eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det deg da som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sant? Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sant? Sånn at det skal bli trygt. Men det jo et, liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne hele behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med, og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.

0: dagens person med bursdag. Han ikke blant oss lenger, men han en kjent figur likevel. Edvin Severin Endresen fra Lillehammer. Han var både stortingsrepresentant, fagforeningsmann og motstandsmann under 2. verdenskrig. Født i 1892 og arbeidet store deler av livet ved Mesna Tresliperi og kartongfabrikk på Lillehammer. Allerede som 16-åring så engasjerte han seg i fagbevegelsen, og så senere fikk han også en lang politisk karriere i Arbeiderpartiet. Endresen satt på Stortinget fra 1928 til 1930 og møtte senere som fast vararepresentant fram til 1939. Han satt også i Lillehammer bystyre i hele 30 år og var i en periode også varaordfører. Under krigen så bidro han som kontaktmann for hjemmefronten og den illegale fagbevegelsen. I januar 1945 måtte han gå i dekning, rett og slett, for grunn av sine aktiviteter. Og Edvin Severin Endresen, han døde i 1968, da var han blitt 75 år gammel. Historisk bursdag der altså. Vi skal fortsette med Hot Chel Ray og Tonight Tonight.
1: Uno, dos, tre. It's been a really, really messed up week.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Står du og spionerer på dekka mine?
4: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
3: Spioner har dekken av dem da.
4: Jaså?
3: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Har Team Mide og deres Return to the Riverside, eller tilbake til elvebredden, som det blir på norsk da. Det jo slik at det spilles en ny fotballrunde I dag, både I Eliteserien og ikke minst I Obos-ligaen. I Eliteserien jo HamKam, som vår lokale representant fra innlandet. De møtte Start på bortebane I dag. Kongsvinger I Obos-ligaen, de tar imot Ranheim I sin kamp for å bli et Eliteserielag, så vi ser da om de lykkes med det I år. Har jo snublet på målstreken mange ganger de siste årene, Kongsvinger. Og så har du Raufoss da, som jo vi vet sliter litt ekstra økonomisk. Der har folk nå fått lønn på kontoen, og kanskje motiverer det til en seier over Moss. Trenger alle poeng de kan få om de skal overleve I Obos-ligaen Raufoss, og samtidig så vil jeg vel kanskje tro at publikumstilstrømningen også blir bedre hvis laget begynner å vinne noen kamper. For øvrig gratis inngang på Raufoss I dag, såkalt kronekamp. Det betyr at alle som går dit bidrar ved å komme, og så det andre bedrifter og diverse som da står for pengene inn, så det Hvis du I nærheten av Raufoss I dag, og når klokka nærmer seg fem, så ta deg gjerne en tur på kamp og hjelp den konkurstrua klubben til å overleve. Nå skal vi få litt mer musikk her. Belinda Carlisle artisten. Låta heter Circle in the Sand.

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stablen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål. Vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting. Og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om det var den rette og ja, måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på. Da. Så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruke den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at en blir... møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, rett og slett, I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben. Så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute. Da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at det vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, å jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare 1 av 4 som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg som man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastningen en står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.
2: Vi mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
3: Hvor det gull og de grønne skogene dere prater om?
4: Det jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
5: Tullinger, ass. De mer, ass.
2: Og så tror de så jævlig

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Violet Road og A Piece of Paradise, det får være det vi rekker I dagens formiddagssending her I Lokalradion. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, håper du har hatt det hyggelig sammen med oss. Bli værende på frekvensen utover. Mye spennende å by på, spesielt på musikkfronten, og enkelte steder blir det litt andre ting også I løpet av ettermiddagen I dag. Paul-Erik Berntsen heter jeg som sagt, og jeg takker rett og slett av for I dag. What?

Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Hva, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens ekste navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Hej, Tony Storhammer håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp I Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha to poeng. Ikke sant, Susanne?
1: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trøkk på tribuna nesten som en ekstra spiller.
0: Søndag klokka 16 I Obos Arena.
2: Hei, Storhammer!
3: Billetter I den nye topphåndball-appen, via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hei, Tonje Storhammer håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp I Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha to poeng. Ikke sant, Susanne?
4: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trykk på tribuna nesten som en ekstra spiller.
3: Søndag klokka 16 I Obos Arena.
5: Hei, Storhammer!
6: Billetter I den nye topphåndball-appen, via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente

Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Hei, Tonje Storhamar håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp I Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha to poeng. Ikke sant, Susanne?
5: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trykk på tribuna nesten som en ekstra spiller.
4: Søndag klokka 16 I Obos Arena.
6: Hei, Storhamar!
3: Billetter I den nye topphåndball-appen, via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand I provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen I Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské I Porsgrunn I går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul I pave Leos lunger. Den knuteformede kulen I et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje I løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
3: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
2: Og?
3: Vi flytter.
2: Åh, genialt!
3: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Nå må vi forense de takrennene, altså.
2: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
1: Åh?
2: Vi flytter.
1: Genialt.
3: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
4: Står du og spionerer på dekka mine?
5: Nei, spionerer. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
4: Spioner har dekken av dem da.
5: Jaså?
4: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
6: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene

sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens ekste navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lov.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Står du og spionerer på dekka mine?
2: Nei, spionerer og spionerer. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
1: Spioner har dekken av dem da.
2: Jaså?
1: Brendenauto.no Din dekkforhandler på løten.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
6: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
5: Så bra. Begynn å beise til helgen, da.
6: Nei, vi flytter.
5: Åh, genial!
6: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Støvtørking. Åh, oh, åh, oh, åh, oh.
1: Overvasking. Åh, åh, åh.
0: Rengjøring. Åh, åh,
2: åh. Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekkere, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din ny leilighet på blomsterhagen.no.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt, fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
7: så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
3: Støvtørking
4: Overvasking
3: Rengjøring
5: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
6: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
7: Det ikke det dum Tor betyr, best
6: for. Får masse komplimenter for den.
7: Jeg ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, best for, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

teacup. Do you think God forgot? If I could do it all again,

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering, de jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
5: Jeg helt enig.
6: Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
4: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
6: Nei, vi flytter.
4: Åh, genial!
6: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no. We'll be right back.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Mekonomen.
3: Hei.
2: Hallo.
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du? Ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.